0: тому що... А що?
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
2: Знання та досвід дадуть вам силу. І лише характер дасть вам повагу. Брюс Лі.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про одного з найбільш відомих композиторів усіх часів і народів. Написані ним твори і до цього дня лунають в концертних залах по всьому світу, збираючи мільйони слухачів. І є всі підстави вважати, що слава композитора не померкне ніколи. Отже, це Вольфганг Амадей Моцарт. Як і завжди, декілька цікавих фактів про цю персону. Як це не дивно, але Моцарт ніколи не ходив до школи. Всю освіту від читання та арифметики до музичної теорії він отримував вдома. Варто відмітити ось такий факт. Щоб допомогти своєму синові зробити кар'єру, батько навчив юного Моцарта грати на клавесині з зав'язаними очима або по тканині, що покриває клавіші. Такі трюки в той час цінувалися навіть більш, ніж справжній музичний талант. Рідною мовою Моцарта була німецька, однак композитор досконало володів також французькою, італійською та вільно говорив латинською мовами. І на сам кінець хочу відзначити ось що. Відкритий у 1924 році астероїд за номером 1034 був названий на честь великого композитора. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Alpine.
1: Історична довідка.
0: Автокомпанія Alpine була заснована у 1955 році у Франції. Початково компанія займалася виробництвом радіоприймачів та інших аудіопристроїв. Однак в 1958-му Alpine представила свій перший автомобіль A106, що почало нову еру в історії компанії. Перші автомобілі Alpine були оснащені двигунами Renault. Але компанія швидко стала розвивати власні двигуни та трансмісії. І в 62-му році була представлена модель A110, яка стала знаковою для компанії та дала їй світову славу. Зараз компанія Alpine є дочірньою компанією Renault, яка співпрацює, до речі, з компанією Lotus у розробці нових моделей. У 21-му році була представлена нова модель Alpine A110, яка отримала ряд покращень у порівнянні з попередніми поколіннями.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про авто компанії Alpine. За свою історію автомобілі цієї компанії виграли безліч гонок та змагань, включаючи чемпіонат світу з раллі та перегони Леман. І ще один факт про назву компанії. Як казав сам засновник бренду Жан Редле, назва компанії відображає мою пристрасть до водіння по гірських дорогах. Найбільше задоволення в житті я отримав, коли керував в Альпах моїм Renault 4SV. І я зрозумів, що хочу побудувати власну машину, яка б могла передати це неймовірне почуття іншим. А, до речі, з французької «Alpine» перекладається як «альпійський». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.
3: Посірілі нитки наших думок плетуть собі клубок.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання,

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: дівчуля.
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під російськими атаками. У Харкові безпілотник влучив у складську будівлю в Основ'янському районі, після чого спалахнула пожежа. А даних про постраждалих саме внаслідок цього удару не надходило.
0: У Запоріжжі російська армія атакувала територію одного з підприємств, де загорілися будівля та автомобілі. Попередньо люди не постраждали. У Краматорську під повторний удар потрапили рятувальники, які ліквідовували наслідки авіаудару. Це вже другий за тиждень випадок атаки на надзвичайників під час їхньої роботи, однак вони продовжили допомагати людям попри небезпеку нових влучань.
1: На фронті за добу відбулося 173 бойові зіткнення. А найактивніше російські війська тиснули на Покровському напрямку, де зафіксували майже 30 атак. Загалом противник активно застосовував авіацію, керовані бомби та тисячі ударних дронів. Однак українські сили продовжують утримувати позиції і стримувати наступ на ключових ділянках.
0: Тим часом масштабні пожежі цієї ночі фіксували вже на території Росії. У Котовську-Тамбовської області після повторної атаки безпілотників загорівся великий логістичний склад Wildberries, який уже атакували в липні. Площа пожежі, за місцевими даними, перевищила 100 тисяч квадратних метрів. Персонал завчасно евакуювали, однак один працівник дістав струс мозку. Вогонь охопив майже всю територію об'єкта, майже зрівнявшись із загальною площею цього логістичного комплексу. Ще один удар дронів спричинив пожежу на нафтопереробному заводі у Кстові Нижегородської області.
1: На Близькому Сході Вашингтон наразі не планує нових ударів по Ірану і робить ставку на інші інструменти тиску. Американська сторона зосереджується на санкціях та обмеженні морських перевезень, тому ризик негайної нової військової ескалації дещо знизився, хоча ситуація в регіоні залишається напруженою і може швидко змінитися.
0: Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності та наголосив на важливості українсько-китайських відносин, хоча самої війни у привітанні не згадував. Володимир Зеленський подякував за привітання і заявив, що Україна розраховує на сильну дипломатичну роль Китаю у завершенні російської війни та досягненні справедливого миру.
1: І на завершення історія з зовсім іншою інтонацією. Американський боксер Теренс Кроуфорд зустрівся з Володимиром Зеленським і подарував йому цуценя американського підбультер'єра на ім'я Фрея. Кроуфорд підтримує Україну від початку Великої війни і неодноразово публічно демонстрував солідарність з українцями та українками. Тепер до цієї підтримки додався незвичайний подарунок, який став теплою людською деталлю на тлі важких новин ранку.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не
2: єдина способ, дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на Prom.ua.
3: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
7: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Дідусь Аща.
1: Зараз реклама.
2: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
3: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
2: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: На рін.

0: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
8: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
9: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
10: А розстрочка є?
9: Так, до 5 років.
11: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка Київ.ua».

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти середи знову минула під масованою атакою. Росія запустила по Україні 162 ударні безпілотники кількох напрямків. Сили протиповітряної оборони знешкодили 134 цілі на півночі, півдні та сході країни, однак влучання зафіксовані на 18 локаціях, а уламки впали ще на 3.
0: Найтяжчі наслідки зранку у Чернігові, де дрон влучив у приватний будинок, фактично знищив його та спричинив сильну пожежу ще до світанку. Загинули жінка та 4-річна дівчинка. 14-річну дівчинку госпіталізували. Пошкоджені також господарські споруди і магазин, розташований поруч із будинком.
1: На Дніпропетровщині російські війська понад 20 разів атакували 3 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Постраждали 2 людей. Пошкоджена цивільна інфраструктура та приватне майно. На Запоріжжі за добу зафіксували 935 ударів по 47 населених пунктах. 9 людей поранені внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район, де знову працювали рятувальники.
0: Сили оборони водночас продовжують завдавати противнику значних втрат. За останню добу російська армія втратила близько 1450 військових, 7 танків і 10 бронемашин. Також знищено 74 артилерійські системи, понад 1700 безпілотників та 543 одиниці автомобільної і спеціальної техніки, включно з машинами забезпечення та транспортом для військ.
1: Тепер до міжнародної теми. Марко Рубіо повідомив союзникам, що Вашингтон наразі не планує повертатися до нових масштабних ударів по Ірану, якщо Тегеран не атакуватиме першим і не змінить ситуацію силовим шляхом. Основний акцент роблять на санкціях та інших важелях тиску. Розмінування більшої частини Ормузької протоки і активніший рух танкерів послаблюють можливості Ірану впливати на світові енергетичні ринки та ціни.
0: Є сьогодні й культурний сюжет. Українські дипломати просять симфонічний оркестр Анаполіса скасувати листопадові виступи російського скрипаля Вадима Рєпіна у програмі «Сили природи», запланованій у Мериленді. Дипломати нагадують про його участь у підтриманих Кремлем культурних ініціативах. Кілька оркестрів у Європі та Північній Америці вже переглянули співпрацю та скасували концерти музиканта цього року.
1: І трохи спокійнішого наприкінці. 26 серпня відзначають Міжнародний день собак, День музичної йоги та Міжнародний день актора. Привід згадати і про домашніх улюбленців, і про мистецтво, і про людей сцени. Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святих мучеників Андріана та Наталії, тож завершуємо ранок спокійною думкою про відданість, творчість, турботу і тих, хто щодня поруч.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.live.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: Іначе свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Чернігові сьогодні день жалоби після нічної російської атаки, яка забрала життя 2 людей. За попередніми даними, загинули 4-річна дитина та жінка. Місто вшановує пам'ять жертв удару. Це ще одна важка ніч для півночі країни, де наслідки російських атак знову безпосередньо торкнулися мирних мешканців.
0: На Херсонщині російські війська протягом доби обстрілювали населені пункти області. Одна людина загинула, ще 12 дістали поранення. На Харківщині постраждали 23 людини, найбільше в Ізюмі – 14. Серед них дві дівчинки 11 та 16 років. На Донеччині зафіксували понад 1200 атак. Одна людина загинула, 34 були поранені, а пошкодження отримав 91 цивільний об'єкт. Серед них десятки житлових будинків. У Краматорську постраждали 26 людей, зокрема немовля, а у Слов'янську загинула одна людина і 5 були поранені.
1: На Одещині українська спецслужба викрила російського агента в одній із механізованих бригад, який, за даними слідства, коригував удари по півдню України. Військового завербували після пошуку швидких заробітків у телеграм-каналах. За передачу координат йому обіцяли легкі гроші. Тим часом у Тамбовській області після

0: нічної атаки припинив роботу великий логістичний центр Wildberries, уже 8-й із 10 найбільших складів мережі. Загалом не працює понад 80% площі цих комплексів.
1: Ще одна резонансна історія – неанонсований візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Візит пов'язаний, за версією Кремля, з контактами спецслужб, а американські посадовці поїздку заздалегідь не анонсували. Літак, який пов'язують із візитом, залишив Москву приблизно через 8,5 годин. Одночасно Китай попередив Вашингтон про можливі відповідні кроки через санкції, пов'язані з Іраном. Пекін купує близько 90% іранської нафти і нагадує про власний вплив на постачання критично важливих мінералів.
0: Фінляндія підписала контракт приблизно на 14 мільйонів євро на закупівлю бойових FPV-дронів у місцевої технологічної компанії. Підготовку військових операторів розпочали ще восени минулого року. Від початку 2026-го навчання поширили на інші бригадні підрозділи по всій країні, зробивши роботу з такими системами частиною ширшої підготовки.
1: І на завершення. Українські видавці висунули 106 книжок на державну літературну премію «Воля», яка охоплює три категорії. Після технічного відбору журі розгляне 95 видань, а довгі списки оголосять 5 жовтня. Тож попереду нові імена, нові тексти і нові приводи говорити про українську культуру.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
7: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали. Берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала: хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
3: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Пройшла реклама і знову шлях.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок на Донеччині знову почався з російських авіаударів. У центрі Слов'янська поранені двоє людей. Пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхівок. Місцева влада говорить про помітне посилення інтенсивності обстрілів міста протягом останніх тижнів. У Чернігові ворог повторно вдарив по складу за тією самою адресою, яку атакував під ранок. Кількість постраждалих зросла до 4. Рятувальники продовжили роботу на місці.
0: Ще один важкий удар по Херсонській теплоелектроцентралі, яка залишається основним джерелом тепла для міста і важливим об'єктом напередодні холодів. Російська керована авіабомба спричинила серйозні руйнування, а повний масштаб пошкоджень фахівці зможуть оцінити лише тоді, коли дозволить безпекова ситуація. Енергетики та місцева влада вже координують подальші дії, адже попереду опалювальний сезон і питання відновлення для Херсона має особливе значення.
1: Водночас українські сили оборони за добу уразили 16 об'єктів на території Росії, продовживши далекобійні удари по військовій та паливній інфраструктурі. Серед цілей названі нафтові об'єкти, аеродроми, ракетний підрозділ, військове підприємство та логістична інфраструктура, яку використовують для ударів по Україні. Окремо підтверджене ураження великого нафтопереробного заводу в Кстово.
0: Правоохоронці завершили масштабну спецоперацію «Рубікон», спрямовану проти наркоінфраструктури по всій країні та організованих груп, які забезпечували її роботу. За підсумками 3 етапів підозри отримали 367 осіб, а слідчі відпрацювали виробництво, склади, логістику, онлайн-збут і рух незаконних коштів. Під час операції провели понад 1200 обшуків, ліквідували десятки лабораторій, складів і онлайн-магазинів, тобто одночасно працювали по всьому ланцюгу наркобізнесу.
1: Є новини й для прифронтових аграріїв. Міжнародні партнери підтвердили близько 10,5 мільйонів доларів підтримки на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю. Кошти мають піти на необхідне обладнання для малих і середніх виробників, яким через війну складніше з логістикою та експортом. Паралельно опрацьовується можливість залучити ще 25 мільйонів доларів для розширення програми.
0: А на Дніпропетровщині борються вже з природною загрозою. У Новопокровській громаді через нові осередки перелітної сарани особливий режим захисту рослин діє на 60 гектарах біля місцевого ставка. І ще одна помітна новина дня. Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска, керівника компаній SpaceX і Tesla, орденом Свободи за особисті заслуги у захисті життя людей, свободи та розвитку відносин між народами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

В ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід, тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на «Республіка.Київ».

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські дрони сьогодні знову атакували цивільних на Харківщині. І одразу кілька ударів у різних районах призвели до поранень. Біля зеленого гаю ФПВ-дрон влучив у цивільний автомобіль. 57-річний водій перебуває у вкрай тяжкому стані. 55-річна пасажирка також постраждала. У Дергачах безпілотник поцілив у приватний будинок. Там допомога медиків знадобилася ще 2 людям після ранкової атаки.
0: Ще один удар стався в Рогані, де російський дрон атакував територію цивільного підприємства і спричинив велику пожежу. Постраждали 3 людей, а вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі та автомобілі. На місці працювали рятувальники. У Запоріжжі після удару по нежитловій будівлі поранені 2 дівчини та чоловік. Усім надали необхідну допомогу.
1: Сили оборони уразили одразу кілька військових об'єктів противника на окупованих територіях упродовж 25 серпня та минулої ночі. У Качі в Криму під удар потрапила радіолокаційна станція «Каста». Також атаковані навчальний центр безпілотників, ремонтна база та склади на Луганщині і Донеччині. А Володимир Зеленський і Михайло Драпатий тим часом побували на Олександрівському напрямку та обговорили з командирами дрони, далекобійну артилерію, малі радари і фінансування бригад.
0: Сили оборони водночас продовжують завдавати противнику значних втрат. За останню добу російська армія втратила близько 1450 військових, 7 танків і 10 бронемашин. Також знищено 74 артилерійські системи, понад 1700 безпілотників та 543 одиниці автомобільної і спеціальної техніки, включно з машинами забезпечення та транспортом для військ.
1: Тепер до міжнародної теми. Марко Рубіо повідомив союзникам, що Вашингтон наразі не планує повертатися до нових масштабних ударів по Ірану, якщо Тегеран не атакуватиме першим і не змінить ситуацію силовим шляхом. Основний акцент роблять на санкціях та інших важелях тиску. Розмінування більшої частини Ормузької протоки і активніший рух танкерів послаблюють можливості Ірану впливати на світові енергетичні ринки та ціни.
0: Є сьогодні й культурний сюжет. Українські дипломати просять симфонічний оркестр Анаполіса скасувати листопадові виступи російського скрипаля Вадима Рєпіна у програмі «Сили природи», запланованій у Мериленді. Дипломати нагадують про його участь у підтриманих Кремлем культурних ініціативах. Кілька оркестрів у Європі та Північній Америці вже переглянули співпрацю та скасували концерти музиканта цього року.
1: І на завершення – історія з зовсім іншою інтонацією. Американський боксер Теренс Кроуфорд зустрівся з Володимиром Зеленським і подарував йому цуценя американського підбультер'єра на ім'я Фрея. Кроуфорд підтримує Україну від початку Великої війни і неодноразово публічно демонстрував солідарність з українцями та українками. Тепер до цієї підтримки додався незвичайний подарунок, який став теплою людською деталлю на тлі важких новин ранку. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.

0: саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кураброкс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу 26 серпня та четвер 27 серпня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно, завтра невелика хмарність, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями, завтра ясно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка Київ.UA».

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: зла.
1: Зараз реклама.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу. На рінч.

0: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра ясно. Вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.

цю біль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
2: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
3: Український шлягер хіт-парад.
1: До 35-річчя незалежності України.
2: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
1: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
3: Кура Прокс, Україна!
1: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
2: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: Український шлягер, хіт-парад.
2: Реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
4: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
4: А це вже сьогодні.
5: Роки змінюються.
4: Турбота про усмішку залишається.
5: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
4: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Спонсор програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 26 серпня та четвер 27 серпня.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Харківщині російські війська завдали подвійного удару по бізнес-центру в Лозовій, поруч із щільною житловою забудовою та магазинами. Щонайменше 9 людей поранені, серед них є важкі. Медики продовжують боротися за їхнє життя, а екстрені служби працюють на місці. Після першого влучання будівля спалахнула, постраждали навколишні багатоповерхівки, а згодом ворог атакував це місце повторно, створивши додаткову небезпеку для рятувальників.
1: Напруженим залишається день і на Херсонщині, де російська армія застосовувала авіацію, артилерію та безпілотники різних типів проти населених пунктів області. Станом на вечір відомо про 9 постраждалих цивільних, серед них є працівник рятувальної служби, який також потрапив під удар. А на Криворіжжі 3 гірників загинули під час підземних робіт на глибині понад 1,5 кілометра, де накопичується вода і працювали гірничорятувальники.
2: У Вашингтоні тим часом готуються до нового етапу дискусії про посилення економічного тиску на Росію та Іран через ширші санкційні обмеження. Сенатор Річард Блюменталь сподівається, що вже у вересні Палата представників підтримає законопроєкт, підготовлений разом із Лінсі Гремом і спрямований на жорсткіші фінансові заходи.
1: І ще одна міжнародна тема цього разу – футбольна. В УЄФА планують відмовитися від погроз бойкотувати турніри ФІФА після внутрішніх консультацій. Водночас претензії до Джанні Інфантіно залишаються, тому європейські футбольні керівники обговорюють інші способи продемонструвати незгоду з його рішеннями та стилем управління.
2: А тепер до технологій і космосу. Компанія SpaceX планує збудувати в Луїзіані свій найбільший комплекс для запусків старшипів і розширити космічну інфраструктуру. Заявлений обсяг інвестицій – близько 100 мільярдів доларів. Будівництво хочуть почати наступного року, а перший старт провести у 2029-му. Майбутній космодром матиме власне виробництво метану, генерацію електроенергії, глибоководний порт, цехи підготовки апаратів і, ймовірно, власний аеропорт для роботи великого комплексу.
1: І на завершення про те, кого українці сьогодні вважають найближчими міжнародними друзями та партнерами після кількох років Великої війни. Серед лідерів опитування – Франція, Велика Британія, Литва і Німеччина, а більшість позитивно оцінює також Молдову та Румунію, бачачи в них дружні країни. Ставлення до Польщі і Туреччини виявилося стриманішим, тоді як Китай більшість опитаних сприймає переважно негативно, а Росію – майже одностайно вороже.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

В ефірі прогноз погоди на середу 26 серпня та четвер 27 серпня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра невеликий дощ. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра невелика хмарність. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра ясно. Вдень до плюс 22, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе!

0: Ні.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на середу 26 серпня та четвер 27 серпня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно, завтра невелика хмарність, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями, завтра ясно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе!

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом.

dado ya. Та баю зачараваний, співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Харківщині російські війська завдали подвійного удару по бізнес-центру в Лозовій, поруч із щільною житловою забудовою та магазинами. Щонайменше 9 людей поранені, серед них є важкі. Медики продовжують боротися за їхнє життя, а екстрені служби працюють на місці. Після першого влучання будівля спалахнула, постраждали навколишні багатоповерхівки, а згодом ворог атакував це місце повторно, створивши додаткову небезпеку для рятувальників.
1: Напруженим залишається день і на Херсонщині, де російська армія застосовувала авіацію, артилерію та безпілотники різних типів проти населених пунктів області. Станом на вечір відомо про 9 постраждалих цивільних, серед них є працівник рятувальної служби, який також потрапив під удар. А на Криворіжжі 3 гірників загинули під час підземних робіт на глибині понад 1,5 кілометра, де накопичується вода і працювали гірничорятувальники.
2: У Вашингтоні тим часом готуються до нового етапу дискусії про посилення економічного тиску на Росію та Іран через ширші санкційні обмеження. Сенатор Річард Блюменталь сподівається, що вже у вересні Палата представників підтримає законопроєкт, підготовлений разом із Лінсі Гремом і спрямований на жорсткіші фінансові заходи.
1: І ще одна міжнародна тема цього разу – футбольна. В УЄФА планують відмовитися від погроз бойкотувати турніри ФІФА після внутрішніх консультацій. Водночас претензії до Джанні Інфантіно залишаються, тому європейські футбольні керівники обговорюють інші способи продемонструвати незгоду з його рішеннями та стилем управління.
2: А тепер до технологій і космосу. Компанія SpaceX планує збудувати в Луїзіані свій найбільший комплекс для запусків старшипів і розширити космічну інфраструктуру. Заявлений обсяг інвестицій – близько 100 мільярдів доларів. Будівництво хочуть почати наступного року, а перший старт провести у 2029-му. Майбутній космодром матиме власне виробництво метану, генерацію електроенергії, глибоководний порт, цехи підготовки апаратів і, ймовірно, власний аеропорт для роботи великого комплексу.
1: І на завершення про те, кого українці сьогодні вважають найближчими міжнародними друзями та партнерами після кількох років Великої війни. Серед лідерів опитування Франція, Велика Британія, Литва і Німеччина, а більшість позитивно оцінює також Молдову та Румунію, бачачи в них дружні країни. Ставлення до Польщі і Туреччини виявилося стриманішим, тоді як Китай більшість опитаних сприймає переважно негативно, а Росію майже одностайно вороже.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про справжнього друга. Друга нашої країни. Так, це Борис Джонсон. І, як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю мега-персону. Отже, родину Бориса Джонсона можна сміливо називати мультикультурною. Так от, прабабця Бориса, фрейліна Марі Луїза Пфефель, походила з роду короля Великої Британії Георга II, а його дід по батьковій лінії, Алі Камальбей, був візиром останньої Османської імперії. Ще маю сказати, що до того, як стати політиком, Джонсон зробив непогану журналістську кар'єру. Вона розпочалася з посади стажера в газеті «Таймс». Потім Джонсон стає кореспондентом «Дейлі Телеграф» у Брюсселі і пізніше головним редактором видання «Спектейта». До речі, на цій посаді він став улюбленим автором Маргарет Тетчер. Крім того, Борис Джонсон має кілька різноманітних хобі – це теніс та регбі. А ще дуже полюбляє малювати і робити моделі автобусів із картонних коробок для вина. Ну і на сам кінець, у 2008 році Бориса Джонсона назвали володарем найстильнішої зачіски у британському уряді. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Мазератті.
1: Історична довідка.
0: Коли брати Мазератті у 1914 році відкрили офіс Альф'єрі Мазератті всередині Болонії, чи вони могли собі уявити, як вплине цей факт на весь світ? Альф'єрі, Еторе, Ернесто і Біндо – четверо братів, об'єднаних однією пристрастю до моторів і автомобілів. Їхні життєві погляди та ентузіазм стали міцним фундаментом для бренду, який одного разу отримає всесвітнє визнання як еталон автомобілебудування. Брати створили унікальну спортивну машину з дволітровим двигуном і незабаром заснували автомобільну компанію, яку назвали власним прізвищем. Зараз сімейну справу цієї італійської сім'ї знає увесь світ. І в самій компанії не без підстав вважають, що Мазератті змінила уявлення про автомобілі бізнес-класу. Про це авто заведено говорити, що воно розкішніше за німецьких конкурентів, витонченіше за англійські машини і швидше за будь-кого. Історія логотипу компанії теж сягає перших років існування марки. Все ті ж брати Мазератті при створенні свого тепер вже всесвітньо відомого тризуба надихнулись статуєю Нептуна, яка стояла у центральному парку Болоні. Тризуб і під ним підпис «Мазератті» вперше був намальований художником Маріо, який також був п'ятим братом і залишився єдиним з сім'ї Мазератті, який ніколи не був задіяний у виробництві автомобілів. Проте свою лепту у родинну справу таки вніс.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Мазератті. Сьогодні Мазератті Кватропорте є у гаражах Ватикану та королівських дворів Марокко, Йорданії та Брунея. Серед драйверів Мазератті були в свого часу тенор Лучано Паваротті та Федеріко Феліні. А сучасний Мазератті Кватропорте є у фронтмена U2 Боно. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині російські війська завдали подвійного удару по бізнес-центру в Лозовій, поруч із щільною житловою забудовою та магазинами. Щонайменше 9 людей поранені, серед них є важкі. Медики продовжують боротися за їхнє життя, а екстрені служби працюють на місці. Після першого влучання будівля спалахнула, постраждали навколишні багатоповерхівки, а згодом ворог атакував це місце повторно, створивши додаткову небезпеку для рятувальників.
0: Напруженим залишається день і на Херсонщині, де російська армія застосовувала авіацію, артилерію та безпілотники різних типів проти населених пунктів області. Станом на вечір відомо про 9 постраждалих цивільних, серед них є працівник рятувальної служби, який також потрапив під удар. А на Криворіжжі 3 гірників загинули під час підземних робіт на глибині понад 1,5 кілометра, де накопичується вода і працювали гірничорятувальники.
1: У Вашингтоні тим часом готуються до нового етапу дискусії про посилення економічного тиску на Росію та Іран через ширші санкційні обмеження. Сенатор Річард Блюменталь сподівається, що вже у вересні Палата представників підтримає законопроєкт, підготовлений разом із Лінсі Гремом і спрямований на жорсткіші фінансові заходи.
0: І ще одна міжнародна тема цього разу – футбольна. В УЄФА планують відмовитися від погроз бойкотувати турніри ФІФА після внутрішніх консультацій. Водночас претензії до Джанні Інфантіно залишаються, тому європейські футбольні керівники обговорюють інші способи продемонструвати незгоду з його рішеннями та стилем управління.
1: А тепер до технологій і космосу. Компанія SpaceX планує збудувати в Луїзіані свій найбільший комплекс для запусків старшипів і розширити космічну інфраструктуру. Заявлений обсяг інвестицій – близько 100 мільярдів доларів. Будівництво хочуть почати наступного року, а перший старт провести у 2029-му. Майбутній космодром матиме власне виробництво метану, генерацію електроенергії, глибоководний порт, цехи підготовки апаратів і, ймовірно, власний аеропорт для роботи великого комплексу.
0: І на завершення про те, кого українці сьогодні вважають найближчими, міжнародними друзями та партнерами після кількох років Великої війни. Серед лідерів опитування – Франція, Велика Британія, Литва і Німеччина, а більшість позитивно оцінює також Молдову та Румунію, бачачи в них дружні країни. Ставлення до Польщі і Туреччини виявилося стриманішим, тоді як Китай більшість опитаних сприймає переважно негативно, а Росію – майже одностайно вороже.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про свинець.
2: Факт перший.
1: Найстарішою свинцевою археологічною знахідкою є намисто, якому більш ніж 8,5 тисяч років.
2: Факт другий.
1: Стародавні римляни виготовляли зі свинцевих труб водопроводи, не знаючи про те, що цей метал токсичний.
2: Факт третій.
1: В епоху бронзового століття у вино часто додавали свинцевий цукор, щоб поліпшити його смак.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Кохінор». Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки «Кохінор» з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки «Кохінор», був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Кохінор». Про зображення слона на гумках «Кохінор» – це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза «Кохінур», на честь якого названо компанію «Кохінор». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з під зоряним дахом, стільки зим.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Велике дерево виростає з паростка, дев'ятиповерхова вежа зі жмені землі, а подорож у тисячу лі починається з першого кроку. Лао Цзи.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Моє вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про людину, яка, ну так вважається, подарувала всім нам

рок-н-рол. Так, це Елвіс Арон Преслі. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, народився він в дуже бідній сім'ї, а свою першу гітару Елвіс Преслі отримав у подарунок до свого 11-річчя. Однак він не був радий, тому що тоді мріяв про звичайний велосипед. Дивно, але Елвіс Преслі в школі мав трійку з музики і за все життя так і не освоїв нотну грамоту. Більш того, свого часу друзі порадили Елвісу припинити співати, тому що немає ні найменшого шансу, що він стане співаком, так вони вважали. А як вам ось таке? Елвіс був володарем чорного поясу з карате і був першим популяризатором карате в Америці. А ще, виявляється, насправді Елвіс не брюнет. Природа нагородила його світлорусявим волоссям. Він перефарбувався, щоб на кольорових екранах виглядати більш ефектно. І на сам кінець додам. Елвіс Преслі – далекий родич колишнього американського президента Авраама Лінкольна. І ще одна цікавинка. Як стало відомо, Елвіс Преслі був одним з перших в США власників відеомагнітофона. Але для всього людства він був і залишається єдиним і неповторним королем рок-н-ролу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.